0: Μωρά, μωρά, ποπατά, μωρά.
1: Ποιος τσάνε.
0: Τώρα, μα τσά κινητά.
1: Sorry, Christian, pero pasa ko rin. Kapoy kaya kong lawas ko. Dugay mangutang na to gabi itong usnegosyo na itong barbecue.
0: Oh, sige lang. Ako na lang una.
1: Pag-amping, Christian.
0: Salamat.